0: De kan måske godt lige tune den lidt, hvis de skal ramme den helt rent. Men på den anden side, så synes jeg i hvert fald, det var ret nemt at holde opmærksomheden i 3x40 minutter. Ja, hvis den havde været dobbelt så lang, så tror jeg måske, det havde været vanskeligt.
1: Jamen, helt sikkert. Ja. Ja, men det var mega underholdende, og det
2: er
1: flot.
2: Sikkert. Ja, helt ja. Sikkert. Jeg tror også, jeg skrev til jer, at jeg var suget med. Det var jeg. Men jeg kiggede og tænkte efter det. Der er nogle ting, der kunne det godt være lidt mere.
0: Du var ikke den første, der har sagt, at jeg kunne egentlig godt lide serien, men jeg synes ikke, jeg burde.
2: Nej.
0: Det er nok sådan den er. Nå, men under alle omstændigheder, nu nærmer vi os afslutningen på dagens program. Og lige til slut, der hugger vi lige en bid fra vores søsterprogram, Anmelderne, som altid slutter af med at en anbefaling, hvor gæsterne og verden ligesom siger, hvor kommer man så videre, hvis det her fascinerende emne skal foldes mere ud. Og jeg starter, fordi det er mig, der er verden. Og min anbefaling, det er at læse den bog, som Mary Beard har skrevet, som hedder Pompeji, bygget over den BBC-uddannelse, som Sandra har nævnt. Den findes på dansk, og den er ret god, og jeg tror ikke, der er ret mange, der beskæftiger sig med Romerrigets historie, der i dag kan komme uden om Mary Beard. Hun skriver bedre end de fleste, hun tænker bedre end de fleste, og så er hun også god til at sælge bøger, og det er heller ikke det værste, man kan være god til.
2: Du skal måske lige have med, at den har en undertitel, der hedder Livet i en romers by, fordi ellers så får alle mulige andre bøger.
0: Det er rigtigt. Hun har skrevet en del. Hvad siger du, Sandra? Hvad vil du anbefale, hvis folk skal gå videre?
1: Altså nu var præmissen for det her program jo, at man blander historisk viden med hvad skal vi sige, skuespil, med dramatisering, ikke? Og prøver at finde en vej igennem de to. Jeg går fuld drama nu, og så siger jeg bare, hvis man skal se en serie, som også beskæftiger sig følelseshistorisk med Romerriget, så vil jeg vise HBO's serie Rome fra, jeg kan ikke huske, den er fra nullerne på et tidspunkt. Ja. Som på det tidspunkt, synes jeg, tog nogle ret lødige valg i forhold til at skabe sanseligheden for Rom og nogle stemmer, som man ikke normalt hører.
0: Godt, hvad anbefaler du, Mie?
2: Jamen altså, den bog, der hedder Pompeji, er en amerikansk forfatter, der hedder Robert Harris. Og det er faktisk det samme. Han bruger også, man kan sige... dramaturgi til ligesom at fortælle det her, men han har også virkelig sat sig ind i kilderne, og så kører han jo hele tiden, der kører simpelthen sådan et, man kan næsten høre det, når man læser bogen, sådan et ur, der tæller ned, og så er der sådan brugt, hvad hedder, citater fra forskningen, der ligesom viser, nu er vi her i et udbrud, nu er vi her, og så følger man så udbrud, og så samtidig med det, så er han ekstremt god til at tegne livet. Han får hele det her med, at du godt være, altså være en, hvad kan en idil, og være en senator, og slaver, der er blevet, ex-slaver, der er blevet super rige, og blevet mega strid ved andre slaver osv. Det er en fantastisk bog.
0: Så med de her tre anbefalinger om videre studier i Pompeji fra formidlerne i studiet, så er vi desværre løbet tør for tid. Min egen interesse for Pompeji startede for cirka 50 år siden, da min mormor havde en lille bid af Vesuv med hjem til mig fra en ferierejse. Hmm. Det er helt grundlæggende et af de få steder i verden, hvor man kan tage på tidsrejse. Og selvom rejsen er både lang og besværlig, og man heller ikke der kan lade den kritiske sans blive hjemme, så er der altså noget helt fantastisk. Om man så vil bruge Tom Hiddleston, Mary Beard, eller en af de mange andre, vi har nævnt i dag, og som har fortalt om Pompeji, eller man bare rejser derned, det kan man selvfølgelig selv bestemme. Jeg skal i hvert fald derned en dag. Tak til Sandra Funk fra Glyptoteket og Mie Ellekilde fra Oplevelsescenter Nyvang for at springe med ned i vulkanen sammen med mig i dag. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
7: Mit navn er Dan Olrik.
8: Jeg hedder Adina Rehn.
7: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd.
9: Om lidt så sender vi norsken, svensken og dansken. Det skal handle om, at trioen mindes den varme, kloge og humoristiske kong Harald, der vil blive savnet på tværs af landegrænser. Alt for Norge lød hans kongeord, men han var hele Nordens. Det er lige efter radioavisen.
10: Da Venstre var i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i sidste valgperiode, var partiet på et tidspunkt i så dyb en krise, at formanden Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et stort interview med DR.
11: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
12: Var du i tvivl om det undervejs?
11: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
9: Og i foråret 2024 oplevede Venstre, at vælgeropbakningen til partiet var helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Året forinden havde Troels Lund Poulsen afløst Jakob Ellemann Jensen som venstreformand.
11: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation, og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
9: I dag synes Troels Lund Poulsen dog, at Venstre står et meget bedre sted. I Island tælles der stadig stemmer efter lørdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og der er stort set dødt løb. Nej-siden fører med 50,1% af stemmerne, mens ja-siden står til 49,9%. Og Island begyndte optagelsesforhandlingerne i 2010 efter finanskrisen, men processen blev siden lagt på is. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på elektronik til at stryge vejret, og nu er manglen så stor, at der er tomme hylder rundt omkring i butikkerne. Powers-direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, der er mangel på.
8: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
9: Og efterspørgselen på hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stort, at udbuddet ikke kan følge med. Og det skyldes, at de mange datacentre, der skyder op rundt omkring, bruger de samme komponenter, som sidder i computer og telefoner. Og derfor er det næppe en situation, der ændrer sig lige foreløbig, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fahd.
12: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
9: Vi får regn og byer, og særligt mod vest og nord kan nedbøren blive kraftig. I eftermiddag klarer det dog op fra vest. 15-20 grader. Radioavisen er den her søndag morgen med Michael Olesen.
3: Du lytter til P1.
13: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
14: En epoke i Norge er over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her også Hassan, et konge overhovedet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
15: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge men också med hela Norden faktiskt som har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat fått rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det.
16: Mm. Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
15: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person. Och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
14: Det er jo skandinavisk kongefamilie på alle vis, dette Hassan. Det går jo langt inn også i den danske kongefamilien, dette.
16: Ja, altså du tænker på de sammenflettede skandinaviske kongehuse, ikke? Mm. Ja, helt sikkert. Det er jo, ja, det er jo et familiemedlem. Vi har mistet en morfar. altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed. Og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Mm. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien. Altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge, ikke? Mm.
15: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde är ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
16: Han är ju den första norsk födde kongen, ja, i 700 år eller
15: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också.
14: Mm.
15: Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
14: Han var den som sa at ja, vi elsker, altså nasjonalsangen ikke kun er en nasjonalsang om landet, det er en sang om oss. Han formulerte på mange måter det vi, altså snakket fram et vi som gjorde at en måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, der han sa: «Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.» Og for kong Harald så var dette «vi» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
15: Det var brett.
14: Altså det omfavner veldig mye dette vie til kong Harald.
15: Absolut, og han prater jo om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, og vi måste respektera alle religioner, og han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
14: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner nordmän føler mange sig som pårørende. Det er ganske fint sagt.
15: Men jeg tænker også, når vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var, när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar, som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Mm. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja.
14: Mm.
15: Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
16: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
15: Och det har de gjort. Det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
14: Mm. Men han var ju, du säger kong Sur eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kong Harald ganska tätt på, för jag blev under en middag sittande på siden av Jens Stoltenberg och kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Og der på et tidspunkt så var det en som lente seg over bordet og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun er sjef for turistforeningen og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun, når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, det var da jeg sluttet. og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
15: Ja,
14: så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og bobler.
15: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
14: Som blir insatt av
15: Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
14: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Varg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Haakon tar det ekstremt alvorlig, det oppdraget han nå har fått, gå inn i en annen type rolle. Og det er mulig at jeg misforstår situasjonen, men jeg opplever at det er en enorm stor tilgivelse i det norske folk. Og i det som skjer nå, så ser en ikke et avbrudd eller et oppkutting inn i en helt ny tid. Men det vil vise seg, det vil virkelig vise seg.
15: Det vill visa sig, men så här är det ju också med monarkier att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
14: Och unga och gamla. Alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som han tydligvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
16: Jeg har jo haft erfaringer med det her for nylig, fordi jeg havde en følelse af, at taget var blæst af mit hus, da dronning Margrethe abdicerede. Og vi pludselig skulle have den her fløs, altså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var jo, altså det føltes surrealistisk for mig. Men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
14: sagde du kong Christian? Nå, eller sagde du kong Christian?
16: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian.
14: Ja.
16: Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Absolut. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
15: Jag hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska. Men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald. Och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
16: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Mm. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
15: Vi får se, hvordan jeg reagerer der.
16: Jeg vil græde, når han dør.
15: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
17: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
14: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstads skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
15: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
14: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
15: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygieneaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan. Och det tror jag väl kanske att de gör här också. Men jag fick en viss avsmak faktiskt.
14: Vad tänker du, Hassan?
16: Ja, alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiske makt eller elite, at den politiske top forenes i fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offerne og deres pårørende og dette lokalsamfund. Men det er bare, altså, det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg er 100% enig i din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså,
15: jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker at det havde været helt i sin ordning om Ulf Kristersson havde åkt op også. Men Nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige. Och det är klart att det är något speciellt. Men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack. Det är inte så att hela Sverige är under hot. Mm. Det är inte 9-11. Det är inte Utöja. Utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär. Men det händer ganska många våldsdåd i Sverige. Och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset. Utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse. Mm. Och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
14: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som, ja, som inte är Utöja, men som är som kan utnyttes politiskt, blir utnyttet politiskt. Jag syns alltid det kommer med ett visst ubehag. Det är inte så länge sedan det var ett drap i Norge som rystade oss alla. På Jæren så var det en kvinna som blev drept av sin ex-kjæreste som var våldelig. Han var afghaner. Och umiddelbart så blev det satt igång sympati, demonstrationer skulle vara med där bland annat yttre högre och Dokument.no, som vi har snakket om før, vil reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
16: Men vi taler ikke om retten. Vi taler ikke om retten til å reise opp til dette lokale samfunn og tænne et lys. Altså, der er noe med våre verber, våre nordiske verber, altså må og kan og bør,
14: ja,
16: ikke?
14: Ja,
16: som er forvirrende.
14: Ja, det er det. I Danmark er må er jo noe annet enn må i Norge, det er helt sant det.
16: Ja. Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til nemlig, det på dansk, ikke, hvilket det ikke betyder på norsk.
14: Nej, på norsk så betyder det, at du bør, du skal.
15: Du skal.
16: Ja. Ja.
14: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiske memes. Han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det er, jeg synes det var interessant at en ekstremisme ekspert som hadde et litt artig, unnskyld, navn, Galen Englund heter han, for Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdens situasjon også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv. Mm. Som vold for vold.
15: Ja, jeg blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta. Att det finns direkt, att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar. Mm. Sådär helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
14: Det är just det.
15: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok. som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här skol... ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och han, polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
14: Det här såg ju ut som en sån gaming vi sån spör.
15: Ja, det gör det. Det gör det.
14: Hiss och diss. La oss komme til ukens hiss og diss. Hva vil dere hisse? Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
16: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hit skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
14: Nej! Samson!
16: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså, men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland. Inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
15: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
16: Jo, det är dansk ryggsäckmärke.
15: Nej, det är svenskt.
16: Ja, det är svenskt. Okay.
15: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
16: Jaha. Det är
15: deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker
14: typografi,
15: Fjällräven.
14: Rätt och slätt.
15: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
14: Da skal jeg bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt går til leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
15: Well done.
14: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosset anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024-2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
18: Hiss og diss.
14: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, påtroppende Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig er. Det det demonen han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut. Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
16: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix er jo ud over at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker, og krænker og offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det færre og unfair, og så videre. Og så synes jeg også i denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som, ja, altså, som ødelægger hans liv i en lang periode, ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre, ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
14: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
19: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have nye lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
14: Og her forteller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinnen heter i utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier «jeg vet hvem du er», og hun vekselvis sier «jeg skal bryte deg ned». Hva ja. Tenker du også?
15: Nej, jag tänker att det här är en mardröm. Alltså det är en skräckfilm. Men jag tänker också, jag har ju inte hunnit läsa den här romanen som ni har hunnit göra, men jag tänker rent generellt här så är ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
14: Ja, som tar kvelertak på.
15: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Och det är en mardröm. Det är en mardröm.
16: Alltså, ja, det är helt riktigt. Och det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till anden på få dagar och var, alltså, kunde slet inte värdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun låta mig rive in i de fortellingar. Fordi der också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder, og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer, osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
14: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidigare reality-stjerne, en kvinna som My Martens på ingen måte känner, bestämmer sig också för att hon vet vem My egentligen är. Och i 9 år så är det med brev, netthets, kontakt med vänner, familj och myndigheter där hon ska bryta ner denne My. Och My är inte den enaste offentliga kvinnan som denne stalkern det har varit upptatt av. De 9 åren som My Martens levde i ett fullständigt helvete i en stadig större paranoia blir skildret i TV4-dokumentaren Hva er det for hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Hvorfor hater alle My Martens? Den har vært til å kunne se på NRK i hele sommeren. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskua offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Og gjør de det på forskjellig vis? Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruke.
16: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd, som Knud Brix, at det her at stå frem med det her har været nemlig noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
20: Altså, nemlig.
16: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
15: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
16: Mm. Är det inte sinnssykt?
20: Både den Knut Brix-historien och My Martens historien som också är väldigt fascinerande historia, bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv og sønns liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske, det er også en eldre kvinne, som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og dele de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
15: Den hva en beiler? Hva en beiler?
20: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
16: Kne, hvis du går på kne for fri til din...
15: Jaha, ok, frieren.
20: Ja, den fri. Altså, hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med, da, på en annen måte. Mm-hmm. Og den krenker hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det er de 5 kategoriene han deler.
16: Jo, men det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo det er jo en sygdom, ikke? Altså det er jo ikke normal adfærd. Altså og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de 2 ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
21: Du hører norsken, svensken og dansken.
20: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig, etter at den islamistiske gruppen Hizbut Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizbut Tahrirs talsmann Elias Lambraret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
22: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil innføre sindelagskontroll mot muslimer. Jeg tror kvinnerne i Afghanistan, de er mer enn glade for at de danske soldater, de langt om lenge smuttet hjem, hvor de kom fra.
23: Så Taliban i stedet for... styre.
22: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
20: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
16: det nå? Jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betragtes som et feminint tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld. Ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklæde. Ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
20: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B? For han er jo en, han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskolesangboken. Højskolesangboken. Med sanger, som nogen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskussion om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på sig en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
0: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
20: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
15: Nej, jeg tycker at det er... Han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
20: Men jeg tror, altså det her er fordi Mette Fredriksen havner også i en stor debatt med Isam B på Facebook. Og det du etterlyser, Hassan, her, er at det er noen andre enn majoritetssamfunnet som skal gå inn og svare og diskutere.
16: Og der er ingen moderate, progressive, det vi kalder normal muslimer, som tar den her diskusjon med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det er alle enige om.
15: Mm. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
16: Och hvis det inte är det här uppgör från moderat håll i förhållande till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
15: Nej, men det är alldeles sant, därför att om det här blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
16: Ja, men hvordan ved vi, at det ikke er det?
15: Ja, nej, men det tror jag, jag tror inte det. Eller jag känner ju muslimer som inte är så här. Så att jag kan säga min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan, nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga... Så här kan man också tänka.
16: Yeah.
15: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Mm. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.

0: sitter og prater med hverandre om hva vi tenker på.
1: Men det ikke bare det. Jeg vet meg merke I når Isam B. sier at det mest feministiske du kan å ta på deg en niqab, så det akkurat på samme måten som de søstrene I Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia I utgangspunktet. De argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møte det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer, faktisk, som skrev et innlegg I politikken. Andreas Peters Lem, som også tror jeg politiker, han skriver at vi en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn I en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifull og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være I strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet flammet på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale vi, når det kommer til stykket, ikke?
1: Mm.
2: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets- sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
1: Mm.
2: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret I princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo I princippet have ret I. Spørgsmålet om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
1: Mm.
2: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
3: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningarna av islam, så utgår vi alltid från at det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen fri vilja också.
2: Är du sindssyg? Ja. Nå, men også kvindesamfund, som dikterer kvindelig opførsel.
1: Ja, veldig. Ja.
3: Det også.
1: Skamkulturen jo veldig drevet via av kvinner.
3: Absolutt, men jeg vil bare så et frø her, at även kvinnor kan ha en egen frivilja.
1: Mm.
3: Vi har I Sverige då senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff, som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet I Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig I. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer som ställer sig upp och säger inte I mitt namn när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort de gör. Var är de människor hen?
1: Och
2: hvordan kan vi bebrejdes att vi får ett mycket ensidigt, voldsomt kritiskt syn på islam när de stämmer mangler

0: Aalborg-instituttet.
1: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
0: Ja, her i aften og i nattetimerne, så er den halvskyet til skyde, og i nat sådan mod sydvest efterhånden regn eller byer. Temperaturerne de vil stille og roligt dale ned til mellem 12 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
2: Du lytter til P1.
3: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: En epoke i Norge er over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, konge overhovedet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
5: Ja, det var en absolut. Jeg vil uttrykke mitt deltagande her med Norge, men også med hela Norden faktiskt, som har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad. En sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
6: Ja. Det är väl den största kärlighetserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
5: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person, och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
4: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis detta Hassan, det går ju långt in nog i den danske kongefamiljen detta.
6: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehuset, ikke? Ja, helt säkert, det är ju ja, det er jo et familiemedlem. Vi har mistet en morfar. Altså, han havde mange af de samme kvalifikationer, som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed. Og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Mm. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge.
5: Jeg vil stanna lite vid det her med det nordiske, derfor at som Hilde er ute efter her, så er jo Harald har ju dansk bakgrund eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn och det är alltså Haralds farfar.
6: Han är ju den första norsk födde kongen ja, i 700 år. Eller
5: Precis. Så det är klart att de här kungahusen hänger ihop och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Mm. Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
4: Han var den som sa at ja, vi elsker, altså nasjonalsangen ikke kun en nasjonalsang om landet, det er en sang om oss. Han formulerte på mange måter det vi, altså snakket fram et vi som gjorde at en måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, der han sa: når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette «vi» veldig vidt. Det var ikke

0: som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
1: Det var brett.
0: Altså det omfavner veldig mye dette vie til Kong Harald.
1: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter och vi måste respektera alla religioner och han hade verkligen en inkluderande hållning och det måste en kung ha skulle jag säga eller en regent på det här viset att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
0: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, blant 5,6 millioner nordmenn føler mange seg som pårørende. Det er ganske fint sagt.
1: Men jeg tenker også når vi prater om Harald, så måste man prata om den pionjär han var. När han bestemte sig som kronprins for at han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Mm. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
2: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
1: Och det har de gjort. Det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
0: Mm. Men han var ju, du säger kong sur eller prins sur. Han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kung Harald ganska tätt på för jag blev under en middag sittande på sidan av Jens Stoltenberg och kung Harald mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Och där på ett tidspunkt så var det en som lente sig över bord och ville ha kontakt med kungen för hon var upptatt av fjällturer, hon är chef för turistföreningen och ville snacka om fjällen på Västlandet. Och så spurte hon når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell, spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han det var da jeg sluttet. Og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
1: Ja, precis.
0: Ja. Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
1: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite där, varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
0: Som blir insatt av
1: Mette-Marit. Hur känns det här, Hilde?
0: For min del så tror jeg at det kommer til å fortsette. Og vi har jo snakket om det før, alle skandalene, alt bråket. Altså Marius Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Haakon tar det ekstremt alvorlig, det oppdraget han nå har fått å gå inn i en annen type rolle. Og det er mulig at jeg misforstår situasjonen, men jeg opplever at det er en enorm stor tilgivelse i det norske folk. Mm. Og i det som skjer nå, så ser en ikke et avbrudd eller et kutting in i en helt ny tid. Men det vil jo det vil vise sig. Det vil virkelig vise sig.
1: Det vil vise sig, men så här är det ju också med monarkier att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
0: Och unga och gamla, alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som han tydligvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
2: Jag har ju haft erfaringar med det här för nylig, för jag hade en känsla av att taget var blæst av mitt hus da dronning Margrethe abdicerade och vi plötsligt skulle ha den här flös, alltså kronprins Frederik som kung, ikke? Det var ju alltså det føltes surrealistisk för mig, men det gick ju inte rätt lång tid för jag liksom upplevde att inte bara jag med min motstånd, men befolkningen som helhet ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
0: sagde du kong Christian? Nå, eller sagde du sagde kong Christian?
2: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Ja. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
1: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon som jag bara vill önska lycka till också, för föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
2: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske konge Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
1: Vi får se, hvor jeg reagerer der.
2: Jeg vil græde, når han dør.
1: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, sårade andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
1: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
0: Du säger det bor en katastrofeparasitt i de flesta av oss, och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
1: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. De hade kunnat sagt det på sociala medier, de hade kunnat blivit intervjuade om det på plats, där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
0: Vad tänker du, Hassan?
2: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat, så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiska makt eller elite, att den politiska topp förenas i fälles front mot ondskapen ved att uttrycka sympati för offrene och deras pårørende och det lokala samfund. Men det är bara, alltså, det blir hyklerisk för mig, för jag är 100% enig i din text, Åsa. Jag syns man har rätt till att vara kynisk när man betraktar makten och maktens måde liksom att använda katastrofer, tragedier som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså,
1: jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker at det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige, och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot, det är inte 9-11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige, och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse, och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
0: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utöja, men som är som kan utnyttjas politiskt, blir utnyttjat politiskt. Jag syns alltid det kommer med ett visst obehag. Det är inte så länge sedan det var ett drap i Norge som rystade oss alla. På Jæren så var det en kvinna som blev drept av sin ex-kjæreste som var våldelig. Han var afghaner. Och umiddelbart så blev det satt igång sympati demonstrationer skulle vara med där bland annat yttre högre och Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen i Dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
2: Men vi taler ikke om retten. retten til at rejse op til dette lokale samfund og tænde et lys. Altså, der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør,
0: ja.
2: Ikke?
0: Ja,
2: som er forvirrende.
0: Ja, det er det. I Danmark er må er jo noget andet end må i Norge, det er helt sant det.
2: Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til det på dansk, ikke? Hvilket det ikke betyder på norsk.
0: Nej, på norsk det betyder det, at du bør, du skal.
1: Du skal.
2: Ja. Ja.
0: Nej, det er faktisk interessant. Dette er jo en av de mange sakene i Norden i det siste, der veldig unge personer har gått en grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så er det en 16-åring som er tiltalt i Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet til det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiske memes, han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitt barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om, dette er tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som er globalt nettsamfunn, som er en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det er, jeg synes det var interessant at en ekstremisme-ekspert som hadde et litt artig, unnskyld, navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network, som sier at verdenssituasjonen også etter covid har spilt inn. Han mener at barna ser en verden som står i brand, som voksne ikke gjør noe med. En håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom, og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til. Hvorfor skal man da bry seg? Da blir volden et svar i seg selv.
1: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar så där helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
0: Det är just det.
1: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
0: Det här såg ju ut som en sån gaming vid sån spör.
1: Ja, det gör det. Det gör det.
0: Hiss och diss. La oss komma ett ukens hiss och diss. Hvad vil dere hisse? Hvad vil du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hiss skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin man-bånd af.
0: Nej! Samson!
2: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end man-bånd. Altså, men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men godt gået, veteraner. Dis min uges dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskib afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland. Inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Ikke? Og du, Åsa?
1: Ja, veckans hiss. Det her låter jo alldeles knäppt, men jeg vil hissa detta at Dolly Parton er død. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton. Och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
2: Jo, det är dansk ryggsäckmärke.
1: Nej, det är svenskt.
2: Ja, det är svenskt. Okay.
1: Och så här är det att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt. Deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
0: Typografi rätt och slett.
1: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
0: Då ska jag bara säga att det är ju värre för Helly Hansen som blir brukt av nynazister runt i världen för Heil Hitler. Så det är mycket värre. Jag vill hisse en 12 år gammal gutt. Och detta är bara en väldigt liten och söt historia som jag gärna skulle ha sett mycket fler av. Detta är Louis Grønner. Han är 12 år, bor i Bergen. Och i sommar bestämde han sig för att laga ett hjemmebakeri där han har han bakar bröd som naboer och andra kan köpa. Han står upp kjempetidlig om morgon, läser Donald mens han väntar på att brödet ska bli färdig. Och han lar 20% av all inntekt går til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
1: Well done.
0: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosset anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun skal fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
4: Hiss og diss.
0: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, påtroppende Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig Det det dæmonen han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette? dette, både fenomenet og at det nå kommer ut. Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
2: Ja, altså, der er jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix er jo ud over at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så er han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker og offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det fair og unfair, og så videre. Og så synes jeg også i den her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv i en lang periode, ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre, ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
0: Mm. Vi kan høre et lite klipp der Knut Brix forteller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
5: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
0: Og her fortæller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinnen heter i utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger flere titals i løpet av et døgn. Og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier «Jeg vet hvem du er», og hun vekselvis sier «Jeg skal bryte deg ned». Hva tenker du også?
1: Nej, jag tenker at det her en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnet lese den her romanen som ni har hunnet gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er det jo en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
0: Ja, som hon tar kvelertak på.
1: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Og det er en mareridt. Det er en mareridt.
2: Ja, det er helt rigtigt. Og det, altså, det er også et mareridt at læse bogen. Ikke? Mm. Jeg læste den fra ende til anden på få dage, og var, altså, kunne slet ikke vurdere den som roman eller som litterært projekt. Altså, jeg kunne ligesom kun lade mig rive ind i de fortællinger, fordi der også er meget her, der minder mig om ting, jeg har været udsat for i mit liv. Ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
0: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en treningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinne som My Martens på ingen måte kjenner, bestemmer seg også for at hun vet hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinnen som denne stalkeren har vært opptatt av. De 9 årene som My Martens levde i et fullständigt helvete, i en stadig større paranoia, blir skildret i TV4-dokumentaren «Hva er det for hemskt My Martens gjort egentlig?» I Norge så heter den «Hvorfor hater alle My Martens?» Den har vært til å kunne se på NRK i hele sommeren. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Mm. Og gjør de det på forskjellig vis? Mm-hmm. Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Mm. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruke.
2: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd, som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været nemlig noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
0: Altså, nemlig.
2: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
1: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
2: Mm. Är det inte sinnssykt?
0: Både den Knut Brix-historien och My Martens historien som också är väldigt fascinerande historia bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske. Det er også en eldre kvinne som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes den forsker Paul Mullen som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og deler de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
1: Den hva er en beiler?
0: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, Vad heter det då på svensk? Vi säger beile dig, vi säger pröva och få din intresse
2: och hvis du går på knä för fri till ja. Din
1: jaha, okay, ja. Friaren.
0: Ja, den fri alltså hvis du är inkompetent i att söka den du vill vara samman med då, på right. något sätt. Mm-hmm. Och den kränker och hevnorienterade och den som faktiskt bara är ett udyr, en predator, alltså en som bara vill önska. Det är de fem kategorierna han delar.
2: Jo, jo, men det er jo, det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Mm. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den, man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig, etter at den islamistiske gruppen Hizbut Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizbut Tahrirs talsmann Elias Lambrart i DRs Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
6: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil innføre sindlagskontroll mot muslimer. Jeg tror, kvinnerne i Afghanistan de er mer enn glade for, at de danske soldater de langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
7: Så Taliban i stedet for styre.
6: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
0: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
2: det nå? Jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminin tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har lavet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
0: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskolesangboken. Højskolesangboken. Med sanger, som noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
8: Jeg synes jo, noe av det mest feministiske du kan gjøre, det er jo å ta et tørklæde på, eller faktisk ta en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
0: Vad är din reaktion umiddelbart när du hör detta också?
1: Nej, jag tycker att det är han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
0: Men jag tror, alltså här är för det Mette Fredriksen havnar också i en stor debatt med Isan B på Facebook. Och det du efterlyser hos sån här är att det är någon andra än majoritetssamfundet som ska gå in och svara och diskutera.
2: Och det är ingen, det är ingen moderate, ja, progressiva det vi kallar normal muslimer som tar den här diskussionen med det här som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Ja. Vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir er kukuk. Altså, det er alle enige om.
1: Mm. Ja. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
2: Och hvis det inte är det här uppgör från moderat håll i förhållande till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
1: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
2: Ja, men hvordan ved vi, at det ikke er det?
1: Ja, nej, men det tror jeg... Jeg tror ikke det. Eller jeg kender muslimer, som ikke er så her. Så jeg kan sige, min anekdotiske erfarenhet er, at så her er ikke alle muslimer. Men om man som vi sitter her i sånt her program og diskuterer islam, så jeg saknar ju det du efterfrågar, Hassan, nemlig en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga... Så här kan man också tänka.
2: Yeah.
1: Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige krafter i samfundet, som siger, vi skal ikke skære alle muslimer over i en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning og så videre, ikke? Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os, ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke, fordi jeg savner at se det opgør. Mm.
1: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
0: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab. Så är det akkurat på samma måten som de systrarna i Åsne Seierstads två systrar som mente upp med att resa till Syrien och kämpa för IS från Somalia i utgångspunkten. De argumenterade nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemmaet, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken. Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker, han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifull, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet flammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke? Mm. Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitetssproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke? Mm. Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminisme skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. ville stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det. Mm. Det tror jeg ikke, han ville gøre.
1: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningerne av islam, så utgår vi ifrån att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen frivilliga också.
2: Är du sinnssyk? Ja. Men också kvinnosamfund som dikterar kvinnliga uppfölj.
0: Ja, väldigt. Skamkulturen är ju väldigt drevet via kvinnor.
1: Absolut. Mm. Men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen frivilliga. Mm. Vi har i Sverige då senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här, vi då. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig i. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger, det inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, nemlig. De gör. Var är de människor henne? Och hvordan kan vi bebrejdes, at vi får et meget ensidigt, voldsomt kritisk syn på islam, når de stemmer mangler år efter år efter år?
1: Nej, men vi er helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
0: Alltså det jag kan säga att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i disse diskussionerna. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljöer har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
2: Mm.
0: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
9: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
10: Kommissionen er tilbage.
11: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
12: 44,5% fra Tyskland.
11: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
13: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
10: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
14: Samtalen er basis for enhver relation mellem mennesker og for demokratiet, som vi gerne vil værne om og styrke. Hvornår og hvordan opnår vi den gode samtale, som parterne går beriget fra? Kan vi øve os på samtale, eller skal den helst opstå spontant? Det diskuterer Carsten Ortmann med sine gæster i Supertanker efter Radioavisen.
15: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del fnider i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
16: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte og fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
15: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
17: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
15: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er for langt at gå.
18: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
15: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget gennemføres på et